na Kenwa Maria ama Katibui. Tofauti ni Lucky Dube alikuwa anaimba kizungu, lakini yote ni mziki ya makase. Nani huyu? Ni mmoja wetu.